0: Metallica, The Memory Remains på Radio Rock en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg gjør navn med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Du har hatt en fin helg.
1: Ja, jeg har det. Har du?
0: Ja, jeg fikk endelig sitte den her Masters of the Universe, den nye He-Man-filmen.
1: Ja, den har du gledet deg til.
0: Jeg har det.

Rage Against the Machine, Killing in the Name på Radio Rock en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg heter Jørgen, sitter her og drikker kaffe og sørger for at du har selskap på morgenkvisten. Fyr ut litt rock da, ikke vær spare det, og straks så skal vi til minidisken sin gullalder, nemlig slutten av 90-tallet. Var det ikke så lenge, jeg hadde sånn ekstremt stor tro på minidisk, synes det var dritkult. Små, firkanter, miniseter. Jeg husker jeg drev og sparte til liksom stasjonær minidisk-spiller til anlegg, liksom tenkte at det må være liksom det nye store, og plutselig kom jeg på treene. Men en av de platene som jeg hørte mest på minidisk, det var den her som vi skal til straks, nemlig Korns i treplade, Follow the Leader, som fyller år i dag, som vi skal feire etter en plade som jeg har hørt veldig mye på CD, nemlig Aerosmith sin Get a Grip. Dette er Crazy.

0: Linkin Park, What I Done, nummer 9 på Radio Rock. Morgen og god tirsdag til deg, heter Jørgen, og hele denne uka her, hver eneste dag, så deler Gud festivalpass til High Voltage Rockfest I Bergen. Så går stablen første helgen I september, der kom blant annet D.A.D. og Airborne. Hvis du keen på det, så sender du sms kode rock til 2033 med hvorfor du må stikke av med festivalpasset. Kan det være du som får en telefon på morgenkvisten I dag? Så ringte man Paul, som fortalte oss at han ville ta med seg datteren sin på 13 år på festival, hvis han vant.
1: Og vi forenes litt sånn på musikksiden. Hun har jo selvfølgelig sin greie, og jeg har jo min greie med Guns N' Roses og Bon Jovi og hele denne pakken der. Men så møtes vi, altså. Så når vi hører liksom på Radio Rock eller hører på et spillliste og noe så synger vi på de samme sangene, da. Helt fra 70-tallet og frem til I dag.
0: Ja, det kult. Vet du hva? Da tenker jeg bare å si kos dere på festival, Paul.
1: Det fiss hele, seriøst!
0: Ja, hva det?
1: Herregud, for en dag, ass!
0: Hæ? Det bra start på uka,
1: det! Ja, det kan ikke bli bedre. Vet du hva? Nå gleder jeg meg til å komme hjem, ass.
0: Så gjør som Paul Durag, hvis du keen på stikker med festivalpastet High Voltage Rockfest. SMS-kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med det, så plutselig får du en telefon I morgen.

0: Billy Idol, White Wedding på Radio Rock. God tirsdag, jeg er Jørn, og med Ida.
1: Hei.
0: Og vi følger jo nyhetsbildet med, og nå er det tolletaten som er ute og varsler, fordi rett og slett, de er bekymret, for det er økende smugling, mye smugling, og det er ikke det du tror det.
1: Nei. Hva er
0: det
1: smugler nå da?
0: De smugler over 500 000 e-sigaretter.
1: Ja.
0: Vaping. Yes.
1: Ja, det er nitrist. Av alle ting du kan smugle, så går det for det. E-sigaretter.
0: Det må jo være en slags hierarki, tenker jeg, i sånn smuglergreiene, så er de som smugler sånn heroin,
1: ja.
0: De er liksom...
1: Eller, det er kongene, det er kartellene, det er... Ja.
0: Mennesker og heroin, det er liksom de farligste, ikke sant? Ja. Og så går du litt ned, så har du kanskje de, liksom sånn, de som smugler hash.
1: Ja.
0: De er liksom, ja, de er farlige nok, de også.
1: Ja.
0: Så, og så liksom sånn... Kan komme til å smugle våpen, farlige de også.
1: Åh, det er farlig.
0: Ja.
1: Og så har du kjøtt. Og matvarer, ikke så farlig.
0: Nei, unntatt hvis det er menneskekjøtt.
1: Ja,
0: farlige. Absolutt. Og så helt nederst der, sikkert under de som smugler liksom sånn, eller noen sykler og biler,
1: ja.
0: Så finner du de som smugler vapes.
1: Ja.
0: Altså, hva smugler du, Helga? 300 tonn blueberry rass vapes. Det klinger jo ikke, hvis du skrev, hvis du kommer i fengsel for deg, så bare sånn, ja, hva du har gjort, bare sånn, ah, han der der, 73 tonn heroin, han der der, vet du, han smuglet det russiske dope krokodill,
1: ja.
0: Og du da, mixed berries, pineapple mango vapes.
1: Men så blir ikke noe kul TV-serie av det her, liksom.
0: Nei, det er ikke sånn Breaking Bad. Og så er hele kjelleren full av cherry lemon waves. Nå ser jeg, leser jo bare på det bildet fra tolletalen. Det er bare så smak. Hadde det nå en gang vært noen waves med noe annet i?
1: Ja, ja.
0: Juicy peach. Hvem er det det her? Hvem er det de smugler til?
1: Ja, hvem er det?
0: Jeg ser ikke hvordan voksne mennesker går med det her vape-greiene her.
1: Og de gjør jo dessverre det.
0: Gjør ikke det?
1: Det er en farsatt, det er kjempekjipt.
0: Blueberry watermelon.
1: Tar en sigg som vanlig folk.
0: Altså, jeg får si det sånn, hvis sjefen min hadde kommet inn her nå, og liksom sånn, kom med en eller annen beskjed, eller satt inn sånn, og stått der med en vape eller en e-sigaret, altså, med blueberry watermelon, hvis jeg hadde lukta det, så lukta det. Oi, er det blue rass eller cherry watermelon? Ja. Vi har jo ikke tatt den alvorlig.
1: Ja, virkelig?
0: Nei, hvis han sagt som du, vi måtte dessverre kutte, du har spark, sier du noe. Du er sikker på det? Hadde han røyket en sigar?
1: Yes! Yes, der var den!
0: En pakkesnippeske, takk for meg!

Foo Fighters, your favorite toy på Radio Rock, videre til en klassiker av rang, ACDC og TNT. Det Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik. Håper du har en god tirsdag.

0: masse å gå på.
1: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kid her på Radio Rock, og det det jeg pleier å si til mannen som skal ta over ordet her. You're gonna go far, kid, Torkel Torsvik.
1: Ja, du har trua på at...
0: Jeg har trua på at, vet du hva? Dette har jeg trua på at du får til.
1: Ja, den radiokarriere her, den skyter fart etter klokka to når jeg flekker på et av mine favorittband, eller det bandet.
0: Åh, la meg hette.
1: Ja, Jet.
0: Favorittband?
1: Jet.
0: Saxon.
1: Åh, det var nært.
0: Det var nært.
1: Det britisk, det britisk.
0: Åh, det Judas Priest?
1: Starter med Iron.
0: Iron?
1: Ja.
0: Iron. Ja, det er Maiden, ja. Det er Maiden, ja. Ja, det, jeg klarte ikke å finne på noe der.
1: Det blir noe Maiden, 2 Minutes to Midnight, tenker jeg passer bra på en tirsdags ettermiddag. Og så går det slag i slag, kjørelåt, ukas kassett og legende når du kommer tilbake og skal snakke om Elvis Presley 5-6 draget. Så det blir bra.
0: Deilig det. Jeg skal snikke meg ut til et deilig minne av et gutterom på Lambertseter hvor jeg sitter med Playstation 1 min, akkurat tatt meg en runk, tørka hendene. Har jeg vært på å vaske hendene? Jeg tror ikke jeg vasket hendene faktisk, fordi at den Playstation-kontrollen, den grå, den skal være møkkete. Det skulle den være når du var, var da 14-15 og var på gutterommet full av skam. Og da fyrte du Playstation 1 med litt Tony Hawk Pro Skater 2, og da kom jo denne låta her, Girl on the Radio av Rage Against the Machine. Den skal du få med. Ha det.

Evanescence, Bring Me To Life på Radio Rock. Låta Ever med på soundtracket til filmen Daredevil fra, ikke den nye, men fra 2003. Radio Rock. Håper tirsdagen din bra. Kanskje blir det film I kveld, en gammel superheltfilm for eksempel. På en tirsdag, det passer bra det. Eller tv-serie da, Sopranos for eksempel, som alle snakker om og synes så bra. Jeg har, ja, folk reagerer med vantro når jeg sier at jeg aldri har sett Sopranos. Hæ? Har ikke sett Sopranos? Det var helt fantastisk. Men jeg har prøvd, men jeg vokser jo opp med så mye Martin Scorsese gangsterfilmer. Jeg får ikke til å se en så lang serie, men avslutt Slutningsscena, den har jeg sett, for den har jeg hørt rykte om var jækla bra, og det var den. Så nå fikk jeg bittelitt lyst til å se Sopranos likevel. Det jo Tony Soprano som går inn på en kafé og setter på jukeboksen den låta vi skal høre nå, Journey, Don't Stop Believing, og så skjer det jo ting, ikke sant? Kanskje skal se Sopranos likevel da.

Udødelig Journey-låt, Don't Stop Believing, gjort udødelig av tv-serien Sopranos, som jeg aldri har sett. Sønnen min på snart 16 år, han har sett hele serien og bare restet på høvet. Pappa, du må se Sopranos, og jeg må sikkert det da, for å få en slags felles kulturreferanse med guttungen og resten av verden som elsker Sopranos. Jeg elsker AC/DC, som I gang med Hard as a Rock. Du får råd The Hives om litt, og Black Sabbath I ukas kassett, som handler om Master of Reality. Ja.